چاکر لگے چاکری جی چلے خسمے پائے حرمت سنو اگلی او بجو بجونا کھائے خسمے کرے برابری پھر کہہ رتندر پائے بجو گوائے اگلا موہ مو پانا کھائے جس دا دتا کھامنا تس کئیے ساباس نانک حکم نہ چلی نال خسم چلے.

میں آ گئی اتنے واحگرو بولیا ان مایا جگدیش گسائی تمرے چرن سنگارا ہوں تین مایا بھی دیا گے نال ایک پدارت ہور بھی دیا آخیا کرو بخشش حضور کہن گے گنگا رام سواس سواس جپیا کر ستنام بانی پڑیا کر ستسنگ کریا کر دان پن کریا کر جے نام دی بخشش تیرے تے ہوئی جے نام دا تن تیرے کول ہوے گا تو ہن اے مایا جیڑی ہے تیرے اتے وار نہیں کرے تینو ورگ لائے گی مرغابی پانی چی ہوئی پانی تیاری کیوں ہے قدرت نے وہ پرا نال تھندیائی لائی ہوئی پانی بھی رہی اڈ بھی جی اسی طرح بابے نے گرست نچا دسیا گرستی نو کہ مایا رہ کے کاروبار بارہ رہ کے کس طرح رہنا ہے جیسے جنمے کمل نرالم مرغائی مرغابی پرا نال قدرت نے تھندیائی لائی پانی کا اثر نہیں ہوں جنہ گرسکھاں دے من دے اتنے نام بانی دی اتنے دے آئی ہے انہوں نے مایا دا کوئی اثر نہیں آؤں دی ہے تے مایا پرابت کر کے کاروباراں وچ چڑھیاں کرا ویکھ کے تے پھر گرو نانک دا شکرانہ ادا کردے ہن او پیاری سات سنگت کو مایا تو لکھیا ہے گنگا رام نو صاحباں نے منجی بخش تے کہ گنگا رام تو گرو کے لنگر دی سیوا کیتی ہے ہن تو آپ بھی نام جپ لوکاں نوں وی جپایا کر ستنام نام دیاں داتاں پراپت کر کے تے گنگا رام ہن تن گرو امرداس پاتشاہ دی استد کردا ہے کس طرح جس طرح پٹا نے کیتی ہے تسی وی پیار نال پڑھو اس سکھ نوں پھر سماپتی کریے